0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
1: Koseradio.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi ta en tur til Tyskland. Jeg har plukket ut en melodi av en tysk sanger, men han kom fra Transylvania I Romania og emigrerte til Tyskland I 1963. Transylvania, det der Dracula kom fra, hvis dere kjenner til han karen der. Men her kom han da, han, Peter Maffey heter han, og han har med seg en kjende kar, Tony Curry. Det en amerikansk sånn keyboardist. Han også spilt I den berømte gruppa The Rainbow. Men her kom han med melodien The Wild Side of the Life.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.

Det var Hansi Interser det med «Du bist mein ein und alles». «Du min eneste ene, og du alt for meg, og jeg vil ha deg sammen med, med meg resten av livet». Så har jeg funnet Mara Keiser nå med «Ein Liebes Wort».

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.